רדיו לורן. לור FM. רדיו לורן. לור FM, à Valeroy, Labrie et à Montvillers. 97.2.